خرجم بسیم نفچه دوسیم و بسیم و رو سرگز من جله همیز توی نبیز تامی شیرن گایگی سیزا خود شیرن گایگی سیزا خود خامنه توی مخوالا بسیم

0: سو تخلص از دادها میترم میدیوان تورمه بومی سمر تود
1: میخوان خلق تلیر تلیر رزگانی سترود آخانی میو پرومت از میقوار شنی بازارت شنی شویت میز بوچکی تتری شوبلی سری طالب گشری سپری باقه بیوار دیس بری شنی دیده بی میقوارس توری بازارت دادی وی چی رو گر میقوارس زود نوشه خیبت ماتی وی چی رو گر میقوارس کمو خود کبلی ادید شنی کرتونو به بسیغل نسولی سیمال شنی به دردیت میقوار شنی شنی ریمیلی